хата кылмыш. Чүнки унунда мындай бир факт назардан сакыт кылынды. Адам бир хил мураккап жанлык болуп, өзүнүн мол характери ва аракети болуду. Шуңа унун бир ички тарпи, бир ички ишиги карапла өкүм чыгаргылы болмайды. Башкаларга белги чаплаш усулу техими муапык эмес, чүнки бунунда көп балларда башкалардын фазилети улардын бир ички иши яки бир ички алайыдлыгына асасан жыгынчакланып, дайым пакеттен чатнап кетиш яки тонуш толук болмаслык хаталыгы келип чыгыды. Бу һәргизме башкалардын сөз аракетиге мәңгү баха бермәслигибез керек дигәнлек эмес. Худди без дайым өзимиз үстүдө ойлонуп, өзимизни текшерип турганыбыздак, башкалардын баазы кылмышларын шахсиятчылык, ахмаканлык, адалетсизлик яки ахлаксызлык деп карасак болоду. Лекин биз бир адамның бу аракетлеринин şu адамның бүткүл характерге вакиллык кыла алмайдыганлыгын энек билишибиз керек. Белги чаплашта инкар кылыш белгисинен башка яна муайянлаштыруу белгиси ба? Мәсәлән, бу баланың сәнгать таланты ба? Шауан математикада бәк яхшы, Шаужан бәк яваш катарлыкла. Һәмме адам өзге яки башкаларга инкар кылыш белгиси чаплаштың яман акыбат келтирип чыгырдыганлыгын билиду. Әмелиятта муайянлаштыруу белгисинең мизыны ба? Мәсәлән, бала мәгълүм эшне яхшы кылганда, без уның иктидарыга кайыл булып, сән бәк акыллык, сән бәк кабилиятлек дип мактайбыз. Иктидарны макташ, баланы тырышчанлыгының бер адамның өсүп yetilishidagi ролыга сал карайдыган кып куюп, балада рикабет ва яңылык яратыш вазифесе юзылышны халымаслык, башкаларның өз талантыдан гумалланыштан сакланыш үчүн өзүнүн кемчилигин ашкарлап койдуган ишларны кылышны халымаслыкны келтирип чыгарышы мүмкүн. Чүнки у хата халда муаффакият акыллык экенлигимден дерек берсе, мәгълүбият дөтлүгимден дерек бериду деп карап алды. Агар без баланың көрсәткән тырышчанлыгыга апрын окуп, бу ишне найт яхшы кыпсан, көп тырышчанлык көрсөтүпсан десек, бала өзүнү алайды талантка эге деп кармайды. Балки мактачка эришинин тырышчанлык менен мунасабатлыгын эс кылды. Шуңа асанлыкча башкаларны муайянлаштыруу яки инкар кылыш белгисин чапламаслык керек. Күтүлмөгөн жерден сизге инкар кылыш белгиси чапланганда, сизде худди белгиде айтылгандай болуп келиш андеси пайда болду. Сизге муайянлаштыруу белгиси чапланганда, сизде унундан айрылып келиш андешиси пайда болду. Бир кызматташым баласынын үгүнүш натыйжасы жакшы болмогачка дайым баласын сен бек дөт, дөтлүгүңдөн колуңдан эч кеммейди деп айыптайт экен. Натыйжада бала кийин толук отургама өтөмөптү. Балким унун баласы акыйкатан башка балалардык акыллык болмосому, лекин ата-анасы ойлогондой ондак дөт болмаслыгы мүмкүн. Агар баланын өзүгө болгон ишенчисиге зарбы бермей, унун тырышчанлыгын көбүрөөк муайянлаштырып, мактасак, баланын ифадеси техим жакшы болуп, азыраак болсому илгирлеши мүмкүн.

Торда мындай бир кызыкарлык кыскысын таркалган. Бала иши болса болмаса анысын издейди. Арам бир кетим дадысын издегендеми, янала анам кайне деп сурайды. Бу герче кызыкарлык болсунму, лекин баланын анысыга болгон бекинишинин атрапыдагы ар кандай адамга болгон бекинишинин ишип кетидиганлыгын түшүндүрүп берди. Баланын туулушудула анысыга бекинишчалыгы күчтүк болоду. Эгер баланын ар кандай ишиге анысы жардам кылып чаткер болса, баланын анысыга бекиниши ар тараптан күчөйүп, орун, бекар талап, өз көз каршы жок, мустакыл турмуш кечире алмайдыган болуп калды. Gerçi, hazır nurgun anıla ballarının hem işlerine çat geri bilişinden doğru emeslikini bilse mu, lakin bilip bilmeyle bu işi kıpetip kalıdı. Bu ne için? Anı yana kandak kağanda, ballısının işlerine çat geri bilişinden kutulup çıkalaydı.

Хунан өлкөсүнүн Хуарун айысында туулган пеуқылады өткөр бала Вейюнкан 13 жашында жогору номер менен дашыга өткөн. Дашыда 4 жыл окуу жарыянында анысы унунга 4 жыл ызчыл хамрах болуп, унун баарлык турмушуга чаткыр болгон. 4 жылдан кийин Вейюнкан жана Жонго Пала Академиясы жогору энергия физика тадқиқат орнуга имтихан берип кирип, магистрлык менен докторлукну улап окуу салайытыга эришкен. Лекин 3 жыл окугандан кийин магистрлык унванын аламай мектеп тараптан чекиндирилген. Бунун себеби наайыты адди болуп, кичкиден тартып үйүнүштөн башка өйдөгү ар кандай ишке анысы уну колтуктурмаган. Анысы ар күн атыганда чиш пастасын сыкып таярлап, оглунун кыркатларын жууп, тамак этип юундуруп, жүзүн жууп койгон. Хатта оглунун тамак жегенде китеп көрүшүгө таасир жеткизмеслик үчүн толук отур мектепте окуп аткандымы, анысы унунга өзү тамак жегизип койгон. Вейюнган даңлык мектепте магистр аспирантлыкта окугандан кийин анысы халдын хабар алмагачка туюксуз контролдугун жоготкан. О өзүнүн үйгүнүш ва турмушун орунлаштырышка бүтүнлөй амалсыз калган. Ысып кесими кийим силишни, кышта келин кийишни билмеген. Ятак тазалашны билмегечке ятактын ичи сесик бурап чыдыгысыз болуп кеткен. Дайым өз жалгыз ятакта отуруп китеп көргечке, хатта имтиханга катнашыш ва окуш бүтүрүш илмий макаласы жазышты унутуп калган. Шунун менен унун бир пандагы имтихан натыйжасы 0 болуп калган. Хамда окуш бүткүзүш илмий макаласы жазышты унутуп келип, давамлык докторлукту окуш фурсатынан махрум калган. Анысы пүшайман кылып, у чоң болгондо мустакыл жашай алайды. У шунча акыллык турса, наайды тезле үйгүнүп ала алайды деп ойлопту мен. Унун адатка айландырып алганлыгын, өзгөртө алмайдыганлыгын билмепти мен деген. Кичкиден тартып Вейюнканын амма иштерге анысы башка туратты, ам чаткер болатты. У бүтүн вужуду менен үйгөнсилип болатты. Ама у анысынын чаткер билишиге көнүп келип, өзүнүн өдөсүдөн өзү чыгыш ыктыдарын анысыга баглып алган. Өзү мустакыл жашаш үчүн айрылып чыкканда, у аллы бурун бу ишларды өзү чокум кылышка тегишлик эш деп карамагачка, окуштун чекиндирилишинде кечирмишке туш келген. 10 жылдык адатты бирдемдиле өзгөрткиле болмайды. Бала өзгөртүшүн хаалаган тагдырдымы, бу өзгөртүш жарыянында мукаррар алда эчинишлик бадал төлөйду яки бала мәңгү өзгөртмөсө, ана бир өмүр гам яп, бир өмүр чарчышы мукаррардыр. Яны келип бала буну кылышка тегишлик эш деп карайды. Бирок ана балага бир өмүр хамрах боламайды деп.